Dobro jutro. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je više nacrta zakona, među kojima su izmjene zakona o prometu eksplozivnih materija i prevozu opasnih materija, kao i više odluka o zaduženjima, prodaji dijela kapitala Ora Objeljina i izradi plana parcelacije za autoput Banja Luka Mliništa. Usvojen je i izvještaj Fonda solidarnosti za liječenje djece u inostranstvu. Za ombudsmana za djecu na četverogodišnji mandat izabrana je Gordana Rajić, dok su imenovani i novi zamjenici pravobranioca Republike Srpske. Komisija za koncesije nije izabrana. Ručna bomba pronađena je jučer u blizini ulaska u zgradu u kojoj se nalazi radio televizija Herceg Bosne u Kiseljaku, saopšteno je iz MUP-a Srednjobosanskog kantona. Bombu su, pored šahta uz stambenu zgradu, uočila dva maloljetna lica, o čemu je policija u Kiseljaku obavještena nakon 16 časova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je i dalje posvećen

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.

0: 7 je časova 40 minuta, nastavljamo dalje sa jutarnjim programom.
1: Pregled dnevne štampe.
0: Da, nastavak jutarnjeg programa posvetit ćemo pregledu dnevne štampe, Glasa Srpske i Nezavisnih novina, izdanje za 15. jul. Nezavisne novine ovoga jutra na svojoj naslovnoj stranici o sljedećim temama. Još jedna sjednica savjeta za sprovođenje mira bez bijelog dima, bez dogovora o visokom predstavniku, Krišok ostaje VD. Zatim, gorivo bi moglo premašiti cijenu i od 3 marke. Skok cijene nafte na svjetskim berzama ponovo donosi glavobolju i u Bosnu i Hercegovinu. Mališani iz Zelenog Vira prikupljaju pomoć za Adelisu, humanost nema raspust, djeca iz Banja Luke pomažu da se djevojka iz Vukosavlja što brže oporavi. Upravni odbor Savjeta za sprovođenje mira nije postigao dogovor o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, tako da će Luis Krišok i dalje ostati na funkciji visokog predstavnika u VD mandatu. Neuspjeh upravnog odbora da postigne saglasnost pokazuje da između SAD-a i evropskih saveznika više ne postoji zajednička vizija politike prema Bosni i Hercegovini, kažu sagovornici Glasa Srpske upravo na ovu temu. A ukoliko se rast cijena nafte na svjetskim berzama nastavi i u narednim danima, cijene naftnih derivata u Bosni i Hercegovini vrlo lako bi se mogle kotirati i do 3 marke, pa čak i više po litru, upozoravaju sagovornici Nezavisnih novina. Almir Bećarević, stručnjak za energetiku iz Sarajeva, kazao je da su cijene nafte na svjetskim berzama u roku od 48 sati porasle do 86 dolara po barelu, a već na benzinskim pumpama imamo određena povećanja cijena, što smo i ranije najavljivali, kaže on, od 5 do 7 feninga više. Međutim, ukoliko se ovaj rast cijena zadrži još nekoliko dana, vrlo lako bismo mogli doći u situaciju da cijene naftnih derivata premaše 3 marke po litru, kazao je Bećarević. Ukoliko se kriza dodatno produbi, posebno u slučaju blokade Ormuskog Moreuza, bojim se da bi moglo doći do novog rasta cijena nafte, pojašnjava upravo on. A Glas Srpske ovoga jutra o sljedećim temama. Zaboravili federalnu jedinicu, Hrvatski sabor raspravljao o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, priča je ovo sa stranice broj 2. Fantomsko tijelo još jednu sjednicu u nizu završilo bez dogovora o novom šefu OHR-a, PIK traži trećeg čovjeka. Zatim, šta su po tumačenju CIK-a Bosne i Hercegovine elementi preuranjene predizborne kampanje, javni skupovi i mreže magnet su za kazne? Rekordna prosječna primanja u Republici Srpskoj, relativno niska inflacija i rast ekonomske aktivnosti pokazuju pozitivne trendove, ali razlika između zarade i realnih troškova života i dalje ostaje jedan od najvećih izazova za građane, a to pokazuju najnoviji podaci Zavoda za statistiku Republike Srpske, prema kojima je prosječna neto plata u maju 2026. godine dostigla 1682 marke, što je jedan od najviših nivoa prosječnih primanja zabilježenih do sada. U odnosu na 2025. kada je prosječna neto zarada iznosila 1528 maraka, radnička primanja povećana su za oko 154 marke mjesečno. Da, ima tu još brojnih tema. Potražio sam jednu međutim je izmakla iz vidokruga, nemojte zamjeriti, ali svakako opširnije čitajte u današnjem Glasu i Nezavisnim novinama. A u nastavku prepoznajete već Severina i Ja samo pjevam.

0: Tačno je 8 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Dobro jutro, slušate jutarnji program Radija Laktaši. 8 je časova, vrijeme je za vijesti. Juče su usvojeni nacrti izmjena zakona o prometu eksplozivnih materijala i zapaljivih tečnosti i gasova, kao i zakona o prevozu opasnih materija. Poslanici su podržali i izvještaj o radu Fonda solidarnosti za liječenje djece u inostranstvu, odluku o kriterijumima razvijenih lokalnih zajednica, te dali saglasnost za prodaju dijela akcijskog kapitala preduzeća Orao Bijeljina. Usvojene su i odluke o novim zaduženjima Srpske kod Svjetske banke za protekle projekte u oblasti zdravstva, geoinfrastrukture i razvoja poljoprivrede. Za ombudsmana za djecu izabrana je Gordana Rajić na mandat od 4 godine, dok su imenovani i novi zamjenici pravobranioca Republike Srpske u Bijeljini, Banja Luci, Doboju, Istočnom Sarajevu i Vlasenici. Komisija za koncesije Republike Srpske nije izabrana, a predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić zaključio je rad 39. posebne sjednice. Hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, na čijem su u dnevnom redu prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu BiH, zakazana je za danas. Oba zakonska akta predložili su članovi kolegijuma Doma naroda Nikola Špirić, Dragan Čović i Kemal Ademović. Ovi prijedlozi zakona naći će se pred delegatima u prvom čitanju uz zahtjev za razmatranje po skraćenom postupku. Na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu juče je sletio još jedan avion.

kontinuiranog procesa obnove flote Air Srbije. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump upozorio je da će sada naredne sedmice gađati mostove i elektrane u Iranu ukoliko se Teheran ne vrati za pregovarački sto. U intervju za Fox News Trump je poručio da će se vojni udari nastaviti i biti pojačani ako ne dođe do dogovora. Američki mediji podsjećaju da je Trump i ranije koristio oštre prijetnje kao dio pregovaračke strategije, ali da ih nije uvijek sprovodio. Istovremeno, pregovori između SAD-a i Irana još uvijek traju, ali je Washington saopštio da nema nastavka razgovora dok Iran ograničava saobraćaj kroz Ormuzski moreuz. Trump nije isključio ni mogućnost kopnene vojne operacije, ali nije iznio dodatne detalje. Danas sunčano i toplo uz umjeren razvoj dnevne oblačnosti, kasnije uveče i u narednoj noći u široj regiji grada su mogući i kratkotrajni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova uz maksimalnu dnevnu temperaturu danas do 33 stepena. U ovom trenutku u Laktašima je 23. Slušali ste vijesti radija Laktaši.

0: 8:23, slušate jutarnji program Radija Laktaši.
1: Servisne informacije.
0: Da, vrijeme je da se pozabavimo i servisima sa talasa Radija Laktaši, odnosno iz našeg grada. 60 pacijenata pregledano je u službi hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši, a dežurni ljekari bili su doktorica Maja Čulić i doktor Đogatović Ninoslav. Dvije saobraćajne nezgode, jedna sa materijalnom štetom, a druga sa povredama, zabilježene su u policijskoj stanici Laktaši. Obavještavaju se potrošači da će se danas prikupljati i odvoziti komunalni otpad u skladu sa redovnim planom odvoza. Komunalni otpad će se prikupljati i odvoziti radnim danima u terminu od 7 do 15 časova. Danas je srijeda, što znači da se komunalni otpad odvozi u naseljima u Trnu, Glamočanima, Šušnjarima, Klašnicama i Župi, odnosno Čardačanima i Dovićima. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je ukupno 19 beba, u UKC-u Srpske rođeno je 12 beba, a doboje bogatiji za 4 nova stanovnika. U Trebinju, Prijedoru i Gradišci rođena je po jedna beba. Sunčano i toplo vrijeme očekuje nas ovog 15. jula uz umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Kasno uveče i u narednoj noći u široj regiji grada moguća je i kratkotrajna kiša ili pljusak. Danas ćemo maksimalno do 33 stepena, kako meteorolozi najavljuju, a u ovom trenutku 23 stepena je u Laktašima. Jutro u našem gradu donose prijatnije vremenske prilike, solidan kvalitet vazduha, indeks kvalitete iznosi 74, što znači da je vazduh umjereno kvaliteta i uglavnom pogodan za boravak na otvorenom. Duva vrlo slab vjetar brzinom od 3 km na čas, dok je UV indeks nizak, pa nema povećanog rizika od sunčevog zračenja u jutarnjim časovima. Sunce je izašlo u 5:19, a zaći će u 20:34, što nam donosi više od 15 sati dnevne svjetlosti. Vidljivost je veoma dobra i iznosi 27 km. Relativna vlažnost vazduha je 73%, dok je atmosferski pritisak 1016 milibara, što ukazuje na stabilne vremenske prilike. Ako planirate bilo šta u toku jutarnjih časova, šetnju, vožnju bicikla, druge aktivnosti na otvorenom, evo, znajte da su povoljni uslovi za sve to.
1: Stanje na putevima.
0: A povoljni su uslovi i u Republici Srpskoj na većini putnih pravaca. Saobraćaj se odvija nesmetano, sporije se vozi na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi. Vozačima se savjetuje da voze oprezno i poštuju saobraćajne propise. Ono što izdvajamo ovog jutra jeste sljedeće. Zbog izvođenja radova na proširenju javne rasvjete na autoputu Gradiška Banja Luka na dionici Mahovljani Glamočani doći će do izmjene režima saobraćaja radnim danima i subotom od 7 do 17 časova sve do 1.7. naredne godine 2027. Ono što već znamo, a nalazi se u našoj neposrednoj blizini, jeste rehabilitacija putnog pravca poznatog kao brza cesta. Tu dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa se evo apeluje na vozače da budu strpljivi. Zabranjuje se saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu M101 dionica granica Republike Srpske i Hrvatske, Gradiška, već znate, preko međudržavnog mosta. Za vrijeme zabrane saobraćaj se preusmjerava na alternativne putne pravce. Što se tiče graničnih prelaza, Izačić, upravo na tom graničnom prelazu pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima za putna vozila zadržavanja nisu duža ovog jutra od 30 minuta. E sad, s obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima dosta je promjenljivo i duža zadržavanja su svakodnevica, odnosno potpuno očekivano. Vozačima se savjetuje da se prije polaska na put informišu putem kamera na web stranici Automoto Saveza. Srećan put i uživajte uz talas Radija Laktaši.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: U 15 minuta do 9 časova srdačnu dobrodošlicu vam šaljemo sa talasa Radija Laktaši i nadam se da ste raspoloženi. Mi jesmo jer nas čekaju brojni događaji i manifestacije u našem gradu, pa evo već od ovog petka, odnosno ovog vikenda, pa tamo do polovine avgusta. Laktaše će zaista biti bogati za sa brojnim dešavanjima, a evo krenimo od početka. Ljubitelje motocikala, rock muzike i dobrog druženja i ovog ljeta očekuje tradicionalna motorijada u organizaciji motokluba Škorpiona. 16. je po redu ovo manifestacija koja se održava ove godine od 17. do 19. jula. Organizatori najavljuju bogat muzički i zabavni program tokom sva tri dana. Posjetioce očekuju nastupi brojnih izvođača. U dnevnom programu publiku će zabavljati duo trio bend Jehači Magle, dok će večernji koncert biti rezervisan za bendove B strana, Stringsi, Domino Effect i Brkove. Inače, evo ekskluziva da najavimo, Brkovi će biti i naši gosti u subotu od 16 i za 16 časova ovdje uživo u našem studiju. Razgovarat ćemo o svim uspjesima i planovima ovih sjajnih momaka. Zatim, poslije motorijade nas očekuje također jedna sjajna manifestacija, a to je 24. jul, kada će na trgu u Laktašima biti održan svadbeni koncert Tatjane Topić. Spektakl će to biti vrhunskih muzičara u centru našeg grada. Dakle, jedinstveni je muzički događaj u pitanju. Od 20 časova na centralnom trgu u Laktašima bit će održan svadbeni koncert naše sugrađanke, vokalne umjetnice Tatjane Topić i jednog od najpoznatijih evropskih basista i kontrabasista, Norvežanina Pjera Bassvikinga. Koncert predstavlja poseban poklon publici uoči njihovog vjenčanja, koje će biti održano dan kasnije u krugu porodice i prijatelja, a uz tehničku podršku turističke organizacije grada Laktaši, a na pozornici će se naći vrhunski muzičari iz Bosne i Hercegovine, Norveške, Austrije, Mađarske, Češke i Sjedinjenih Američkih Država. A za ljubitelje malo tradicionalnijeg zvuka i provoda, parohija Laktaška pozvala je sve vjernike i sve građane da u utorak 21. jula na praznik svetog velikomučenika Prokopija prisustvuju u narodnom zboru kod hrama u Laktašima. Program će biti obilježen od ranog jutra sa početkom u 9 časova služenjem svete liturgije, dok je od 10 časova planirana litija oko hrama. Nakon bogosluženja i litije uslijedit će i narodni zbor i narodno veselje uz zajedničko druženje okupljenih vjernika i gostiju. To nije sve, onda u sedmici iza, u stvari ovoj posljednjoj u julu mjesecu, očekuje nas spektakularni koncert Dragane Mirković i Ivane Selakov, također na centralnom trgu u Laktašima. Dakle, od 20 časova ulaz je besplatan, na atmosferu će dodatno da pripremi i zagrije DJ Kazanova, kao i prošle godine. Odmah nekoliko dana kasnije očekuje nas spektakl na pisti u Trnu 8. avgust od 19 časova. Tamo će nas sačekati dr. Nele Karajlić i grupa 357 na festivalu Cool Tool. I poslije toga Kraft pivo B strana i Stringsi nastupit će na ovom tradicionalnom festivalu domaćih piva. 15. avgust je u pitanju, trg Laktaši, 20 časova. Sigurno sam nešto zaboravio, nemojte da mi zamjerite, ima brojnih, rekoh na početku dešavanja, baš onako za svakoga po nešto, kako bi se to već i reklo. Iskoristite priliku, informišite se na vrijeme, mahom su sva dešavanja besplatna, tako da vaše je samo da isplanirate vrijeme, povedete dobro društvo i uživate u svemu onom što su Laktaši pripremili za svoje sugrađane, ali i za brojne turiste.

Вести. Минут два. Devet je časova. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić posjetit će danas Šipovo, razgovarat će sa rukovodstvom opštine i prisustvovat će svečanom otvaranju novog pogona za proizvodnju peleta preduzeća Medexprom. Strah od novog talasa afričke kuge svinja ponovo je zavladao među uzgajivačima u Srpskoj nakon što su potvrđeni novi slučajevi u Foči i Bijeljini, zbog čega će danas u Bijeljini biti održan sastanak nadležnih institucija sa ciljem sprečavanja daljeg širenja zaraze i dosljednije primjene biobezbjedonosnih mjera. Savjet ministara trebao bi danas da razmatra prijedlog odluke o prestanku važenja odluke o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata. Na aerodrom Nikola Tesla u Beogradu juče je sletio još jedan avion tipa Airbus A320 i uskoro će biti uključen u redovan saobraćaj nacionalne aviokompanije, saopšteno je iz Air Srbije. Kuba je u utorak pretrpjela još jedan nestanak struje u nacionalnom elektroenergetskom sistemu, zbog čega je cijela zemlja ostala bez struje, saopštili su tamošnji zvaničnici. 25 stepeni je trenutna temperatura u Laktašima, a maksimalna dnevna danas oko 32. Slušali ste kratke vijesti.

Dnevni horoskop. 9:16, vrijeme je da čujemo šta nam to zvijezde predviđaju za danas. Ovan, danas ste puni energije, ali pazite da ta snaga ne pređe u nestrpljenje. Izbjegavajte konflikte sa autoritetima, kod zauzetih partnerice osjeća kao da ga zapostavljate zbog posla, pa bi romantična večera bila sjajan izbor. Slobodni u prolazu ili na kratkom putu sreću nekoga ko će im privući pažnju svojom harizmom. Moguća je glavobolja. Vaš trud iz prethodnih perioda počinje da se primjećuje, a moguća je i najava nekog financijskog dobitka. Držite se provjerenih metoda rada. Kod zauzetih u vezi vlada harmonija, savršen je trenutak za opušteno veče kod kuće. Slobodno je privlači osoba koja odiše stabilnošću i ozbiljnošću, a koju već poznaje sa posla. Izbjegavajte tešku i začinjenu hranu. Blizanci, danas je komunikacija vaše najjače oružje, a idealno je vrijeme i za pregovore i potpisivanje ugovora. Zauzetima otvoren i iskren razgovor sa partnerom rješava nesporazum koji već neko vrijeme tinja, a slobodnima neobavezan flert preko društvenih mreža brzo prerasta u nešto mnogo zanimljivije. Moguća je napetost u ramenima. Rak, intuicija vam je na visokom nivou ako niste sigurni koju odluku da donesete. Poslušajte onaj unutrašnji glas. Izbjegavajte ogovaranja na poslu. Zauzetima nježna strana dolazi do punog izražaja, što i partner primjećuje. Slobodnima se javlja nostalgija za bivšom ljubavi, ali nemojte je zvati i slati joj poruke u afektu. Provjerite hormone. Lav, danas ste u centru pažnje i to vam izuzetno prija. Vaša liderska sposobnost i nove ideje dolaze do izražaja. Zauzeti unose malo zabave i dinamike odnosa partnerom. Iznenadite partnera nečim neobičnim. Slobodni zrače samopouzdanjem i mame poglede svih prisutnih. Izbjegavajte fizičko forsiranje. Djevica, vaša analitičnost i oko za detalje danas spašavaju tim od velike greške. Ne budite kritični prema kolegama koje ne rade vašim tempom. Partneri od zauzetih traži podršku i praktičan savjet, a ne kritike, pa im pokažite razumijevanje. Slobodni treba da se opuste umjesto da analiziraju svaki detalj osobe koja im se dopala. Mogući su problemi sa varenjem. Vaga, diplomatija vam je danas ključ uspjeha. Ako dođe do konflikta među kolegama, vi ćete biti ta osoba koja će uspješno izgledati situaciju. Zauzete vage uživaju u harmoniji nakon postignutog kompromisa sa partnerom, dok se slobodne na javnom mjestu zaljubljuju u nekoga koji ih privlači svojim lijepim manirima. Pijte dovoljno tečnosti. Skorpija, koncentracija vam je danas na maksimumu. Uspješno rješavate jedan komplikovan poslovni problem koji drugi nisu umjeli da riješe. Kod zauzetih strasti u vazduhu, ali pripazite da se ne pretvori u ljubomoru. Sa slobodnih jedna misteriozna osoba se ne skida pogled i šalje jasan signal da želi kontakt. Odmarajte više danas. Strijelac, inspirišu vas nove ideje, odličan je dan za učenje i komunikaciju sa inostranstvom. Vaš optimizam je zarazan za sve oko vas. Zauzetima je potreban bijeg iz rutine, isplanirajte vikend putovanje sa partnerom ili avanturu na otvorenom. Slobodne privlači osoba avanturističkog duha. Prijala bi vam duga šetnja ili trčanje. Jarac, vaša disciplina i strpljenje konačno daju rezultate. Dobijate priznanje od nadređenih za projekat na kojem dugo radite. Kod zauzetih partner cijeni pouzdanost i osjeća se sigurno pored vas. Slobodni trenutno nisu raspoloženi za površne kontakte, a pojavljuje se osoba koja dijeli mišljenje sa njima. Mogući bol u kičmi. Vodolija, danas vam je kreativnost na vrhuncu, ne plašite se da budete drugačiji jer upravo vaša ponuđena rješenja nailaze na uspjeh. Zauzetima partner objašnjava njegovu potrebu za malo više prostora i lične slobode, dok slobodnima jedan neobičan i neočekivan susret u potpunosti mijenja pogled na ljubav. Izbjegavajte predugo sjedenje.
Ribe, oslonite se na unutrašnji osjećaj pri donošenju odluka, ali izbjegavajte administraciju i budite oprezni prilikom čitanja detalja u ugovorima. Zauzeti su danas romantični i puni nježnosti prema partneru. Slobodni maštaju o idealnom partneru, ali im promiče da im neko iz okruženja već duže vrijeme šalje suptilne znakove. Moguće bol u koljenima.

0: Naš radio, naš ritam. Radio Laktaši. Hit dana Radija Laktaši.
1: 9:43, još jednom vam želimo dobro jutro, poštovani slušaoci. Na talasima ste Radija Laktaši. Došlo je vrijeme da izaberemo i hit dana za ovu srijedu, 15. jul. Odlučili smo se za dvije pjesme identičnog naslova, a vezane su za današnji dan, to je za srijedu. Obe se zovu Srijeda. Prva je izašla ove godine i izvode je Frajle i Željko Samrđić, a druga se pojavila 2001. godine i pjeva je Leontina. Možete glasati u narednih sat vremena putem ankete na storiju našeg Instagrama i Facebooka ili tako što ćete poslati poruku putem SMS-a ili Vibera na dobro poznati broj telefona 065 078 888.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci, 10 časova i vrijeme za najnoviji pregled vijesti na talasima Radija Laktaši. Danas i sutra u vremenskom periodu od 22 do 6 časova na području naselja Založani, Barlovci, Bukovica, Priječani, Trapisti i Slatina realizovat će se taktička vježba saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Navedena vježba bi mogla privući pažnju građana koji se nađu u blizini navedenih lokacija, pa se u vezi s tim građani obavještavaju da ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike i da nema razloga za uznemirenost. Do početka nove školske godine ostalo je nešto više od mjesec i pol dana, a ovog ljeta roditelje u pripremi za to očekuje u znatno manji troškovi. Po prvi put besplatne udžbenike dobit će svi učenici osnovnih škola u Republici Srpskoj. Možemo reći da ne žurimo, ovo je jedan ozbiljan posao pred nama, štampanje je u završnoj fazi i udžbenici će biti pripremljeni na vrijeme, rekao je direktor Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske, Predrag Spasojević. Strah od novog talasa afričke kuge svinja ponovo je zavladao među uzgajivačima u Srpskoj nakon što su potvrđeni novi slučajevi u Foči i Bijeljini, zbog čega će danas u Bijeljini biti održan sastanak nadležnih institucija s ciljem sprječavanja daljeg širenja zaraze i dosljednije primjene bezbjedonosnih mjera. Predsjednik Udruženja uzgajivača svinja Srpske Mišo Maličić istakao je da su novi slučajevi posljedica nepoštovanja biobezbjedonosnih mjera, ali i neodgovornog ponašanja dijela proizvođača i preprodavaca. Savjet ministara trebao bi danas da razmatra prijedlog odluke o prestanku važenja odluke o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata. Dnevnim redom sjednice planirano je i razmatranje prijedloga odluke o kriterijumima za imenovanje člana Savjeta za državnu pomoć i prijedlog rješenja o imenovanju komisije za sprovođenje konkursne procedure za izbor i imenovanje člana tog savjeta koga imenuje Savjet ministara. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Kijev gdje će danas prisustvovati samitu Jugoistočna Europa – Ukrajina. Na samitu učestvuju predsjednici Europske komisije Ursula von der Leyen i najviši zvaničnici Albanije, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Sjeverne Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Turske i online Grčke, dok Priština nije pozvana na samit. Fudbalska reprezentacija Španije prvi je finalista svjetskog prvenstva koje se igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Crvena furija je u spektakularnom polufinalu pobijedila favorita broj 1 prvenstva selekciju Francuske rezultatom 2-0, a fudbalske reprezentacije Engleske i Argentine sastaće se večeras od 21 čas u Atlanti u drugom polufinalu mundijala. Biće to novi duel starih rivala poslije 20 godina pauze, a ulog je plasman u veliko finale i borba za titulu prvaka svijeta. Yeah.

Evo u rubrici nepotrebno znanje jedne informacije, jedne zanimljivosti koja se danas pojavila. Stručnjaci iz zoološkog vrta Pakavi parku u belgijskom Olmenu ostali su iznenađeni nakon što je ženka bjelousne bambusove zmije donijela na svijet 12 mladunaca, iako godinama nije bila u kontaktu s mužjakom. To izuzetno rijedak slučaj saopštili su danas, 15. jula, stručnjaci iz zoološkog vrta. Veterinar Tim Bautz rekao je da je odmah posumnjao na neobičan događaj kada su ga čuvari obavijestili da je zmija Marija dobila mladunce jer u njenom terarijumu dugo nije bilo mužjaka, prenio je VRT. Objašnjenje je pronađeno u fenomenu koji se naziva partenogeneza, odnosno obliku razmnožavanja bez oplodnje mužjakom, prenosi Tanjug. Kod nekih vrsta gmizavaca ženke mogu same da se razmnožavaju kada nema mužjaka kako bi se nastavila vrsta. Bautz je objasnio da se u tom procesu jajne ćelije spajaju sa dijelom ćelije koji bi inače propao, čime nastaje embrion sa gotovo identičnim genetskim materijalom majke. Mladunci nisu potpuno isti kao majka, ali su joj genetski veoma slični. Svih 12 mladunaca su mužjaci. Iako ovaj način razmnožavanja može da pomogne opstanku vrste, čuvari su mladunce odmah odvojili od majke jer postoji opasnost da bi ih ona pojela. Zmija, koja ranije nije imala ime, dobila ime Marija po simbolici bezgrešnog začeća. Bautz se našalio da bi, pošto je dobila 12 mladunaca, mogli da ih nazovu po apostolima. Veterinar je naveo da je partenogeneza veoma rijetka pojava. Ranije je zabilježena između ostalog kod komodskih zmajeva u londonskom zoološkom vrtu, ali se nikada ranije nije dogodila u Belgiji niti kod ove vrste zmije. Posjetioci Pakavi parka već mogu da vide mladunce.

Hit dana Radija Laktaši. Talas dobrog ritma Radio Laktaši.

0: Vijesti, minut dva.
1: Dobar dan. Danas i sutra u vremenskom periodu od 22 do 6 časova na području naselja Zalužani, Barlovci, Bukovica, Priječani, Trapisti i Slatina realizovat će se taktička vježba, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Do početka nove školske godine ostalo je nešto više od mjesec i pol dana, a ovog ljeta roditelje u pripremi za to očekuje značajno manje troškova. Po prvi put besplatne udžbenike dobit će svi učenici osnovnih škola u Republici Srpskoj. Možemo reći da ne žurimo, ovo je jedan ozbiljan posao pred nama, štampanje je u završnoj fazi i udžbenici će biti pripremljeni na vrijeme, rekao je direktor Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske Predrag Spasojević. Strah od novog talasa afričke kuge svinja ponovo je zavladao među uzgajivačima u Srpskoj nakon što su potvrđeni novi slučajevi u Foči i Bijeljini, zbog čega će danas u Bijeljini biti održan sastanak nadležnih institucija s ciljem sprječavanja daljeg širenja zaraze i dosljednije primjene biobezbjedonosnih mjera. U Republici Srpskoj se u prvoj polovini godine u građevinarstvu dogodilo 15 težih povreda na radu, a dva radnika su poginula, rečeno je u inspektoratu Srpske. U inspektoratu naglašavaju da je u ovom periodu Republička inspekcija rada obavila 770 kontrola u oblasti zaštite na radu, od čega je 314 bilo sa utvrđenim propustima, te su izrečene kazne od 142.000 maraka. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Kijev, gdje će danas prisustvovati samitu Jugoistočna Evropa-Ukrajina. Na samitu učestvuju predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i najviši zvaničnici Albanije, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Sjeverne Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Turske i online Grčke, dok Priština nije pozvana na samit. Japanske vlasti izdale su danas upozorenja na toplotni udar u 19 prefektura zbog opasno visokih temperatura, pozivajući građane da izbjegavaju nepotrebne aktivnosti na otvorenom, koriste klima uređaje i vode računa o hidrataciji. Trenutna temperatura u Laktašima iznosi 27 stepeni. Slušali ste kratke vijesti.

0: Godinu dana na zajedničkom talasu 90,3. Hvala vam što ste dio naše priče.
1: Stanje na putevima.
2: Radovi se izvode na dionici Klašnice Banja Luka od Trna do Banja Luke, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Do 25. jula na magistralnom putu Ljubogošta Pale Podgrab dolazit će do izmjene u odvijanju saobraćaja, a zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija Sumbolovac, prevoj Romanija uspon iz pravca Podromanije, dolazit će do povremenih obustava saobraćaja.

0: Marketing, Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radije. Podnevne novosti. U studiju su Aleksandar Javorac i Mladen Vuković.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: U Sarajevu u toku hitna sjednica Doma naroda o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i izmjenama i dopunama Zakona o sudu BiH.
1: Premijer Minuću Šipovu sa rukovodstvom opštine na otvaranju novog pogona za proizvodnju peleta.
0: Američka vojska izvela je nove udare na vojne ciljeve u Iranu.
1: Fudbalska reprezentacija Španije prvi je finalista svjetskog prvenstva.
0: Vrijeme sunčano i toplo uz umjeren razvoj oblačnosti.
1: Krajnje je vrijeme da političko Sarajevo dobro razmisli o vlastitim političkim ambicijama i budućim koracima, s obzirom na to da se politički odnos prema BiH na međunarodnom planu evidentno mijenja, istakao je zamjenik predsjedavajuće savjeta ministara Staša Košarac.
0: Vrijeme u kojem je bošnjačka politika u partnerstvu sa bivšim visokim predstavnicima i međunarodnim faktorom radila protiv srpske i interesa srpskog naroda u BiH, je vrijeme bačeno u vodu. Davno prošlo vrijeme, naglasio je Košarac za Srnu. Neka zaborave nakaradnu, neustavnu i nedejtonsku praksu za bilo koji stranac može nametati zakone i odluke, koja je sve vrijeme bila remetilački faktor u BiH, kaže Košarac.
1: Šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić zatražila je od Centralne izborne komisije BiH objašnjenje na koji način se vrši raspodjela sredstava i troši novac naplaćen po osnovu novčanih kazni izrečenih političkim subjektima.
0: Vulićeva je zatražila informaciju o tome u koji budžet ta sredstva budu uplaćena, ko odlučuje o njihovoj namjeni i na osnovu kojih propisa se vrši raspodjela i trošenje.
1: U Sarajevu je u toku hitna sjednica Doma naroda parlamenta BiH, na čijem su dnevnom redu prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu BiH.
0: Oba zakonska akta predložili su članovi kolegijuma Doma naroda Nikola Špirić, Dragan Čović i Kemal Ademović. Ovi prijedlozi zakona pred delegatima su u prvom čitanju uz zahtjev za razmatranje po skraćenom postupku.
1: Savjet ministara trebalo bi danas da razmatra prijedlog odluke o prestanku važenja odluke o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata.
0: Planirano je i razmatranje prijedloga odluke o kriterijumima za imenovanje člana Savjeta za državnu pomoć i prijedlog rješenja o imenovanju komisije za sprovođenje konkursne procedure za izbor i imenovanje člana ovog savjeta koga imenuje Savjet ministara.
1: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić položio je u Šipovu vijenac kod centralnog spomen obilježja poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata s područja ove opštine.
0: Nakon polaganja vijenca Minić je posjetio spomen sobu smještenu u prostorijama boračke organizacije opštine Šipovo. U odbrambeno-otadžbinskom ratu poginuo je 101 borac Vojske Republike Srpske iz ove lokalne zajednice. Minić će se sastati sa rukovodstvom opštine, predvođenim načelnikom Milanom Kovačem i prisustovati svečanom otvaranju novog pogona za proizvodnju.

0: proizvoda, zapošljavanje mladih, podjelu start paketa, podršku za biznis planove i ostalo.
1: Slobodna zona u Brodu donijet će novi zamajac privredi i cijeloj opštini, rekao je načelnik opštine Brod Milan Zečević nakon što je savjet ministara u svoju odluku o formiranju slobodne zone u ovoj pograničnoj opštini. Ističe da su stvoreni sve preduslovi za slobodnu zonu. Ovo je predmet budućnosti, možete da koristite nižu cijenu PDV-a, nižu cijenu energenata i brzinu jer nema prepreka poput carinske procedure, rekao je Zečević.
2: Priča oko uspostavljanja poslovne zone, sad hvala Bogu i da kažemo slobodne bescarinske zone, traje već pa dobrih jedno 16 mjeseci, čini mi se. Odmah po preuzimanju mandata prepoznali smo ključne prepreke, a to mi otklonili smo ih, riješili imovinsko-pravne odnose, obezbijedili energent, obezbijedili svu potrebnu infrastrukturu, izabrali lokacije. I evo sada nakon da kažemo godinu dana intenzivnog pribavljanja različitih dozvola, izrade elaborata i svega onog što sleduje proces izrade slobodne zone, uspjeli smo u tome. Opština Brod, možemo reći pre rata, kažemo i do onih ratnih godina kako mi dijelimo vrijeme ovdje, je projektovana da bude industrijska zona, da bude industrijska opština. Mi smo tada, nažalost, jedna od rijetkih savskih opština, kažemo na savskom slivu, gdje smo malo manje, mnogo manje ulagali u poljoprivredu nego komšije, ali smo bili fokusirani na industriju, prvenstveno uslovljeni rafinerijom nafte, nekadašnjim gigantom Metal Emailom koji je tada poslovao i nizom drugih preduzeća iz različitih sfera.
1: Slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. Hrvatski sabor glasaće danas o prijedlogu rezolucije o jačanju Hrvata u BiH, čiji predlagač je Domovinski pokret. Ovom rezolucijom se traži uspostavljanje posebne izborne jedinice za izbor hrvatskog člana predsjedništva BiH.
0: U saboru je jučer vođena oštra poslanička rasprava o prijedlogu rezolucije, a najjače kritike uputio je nezavisni poslanik Nino Raspudić, koji je ocijenio da je konačni tekst ublažen u odnosu na prvobitni prijedlog i da su iz njega izostavljeni najvažniji politički zahtjevi.
1: Privremene institucije u Prištini proglasile su ministra državne uprave i lokalne samouprave Srbije Snježanu Paunović nepoželjnom osobom zbog njenih izjava o Kosovu i Metohiji.
0: Vršilac dužnosti ministra unutrašnjih poslova u Prištini, Dželjalj Svečlja, rekao je da je Paunovićevoj trajno zabranjen ulazak i tranzit kroz teritoriju Kosova i Metohije. On je izjave Paunovićeve ocijenio kao nastavak državne politike koja je decenijama proizvodila nasilje, zločine i pokušaje eliminacije Albanaca sa njihovih zemalja. Paunovićeva je ranije rekla da se Albanci trude da danas etnički očiste Kosovo. Tada je 1998. godine svako onaj ko se osjećao manje kao stanovnik Savezne Republike Jugoslavije trebalo da napusti tu zemlju i ide u svoju matičnu.
1: Američka vojska izvela je nove udare na vojne ciljeve u Iranu dok je Teheran preuzeo odgovornost za napade na američke baze i pomorske ciljeve u regionu. Korpus Islamske revolucionarne garde i iranska vojska saopštili su da su izveli više napada na američke vojne objekte u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu, navodeći da je riječ o odgovoru na, kako tvrde, američke napade na ciljeve u Iranu. Opširnije Srđan Kecman.
3: Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da će Amerika napasti mostove i elektrane u Iranu sljedeće nedjelje ukoliko se Teheran ne vrati za pregovarački sto. Dodao je da je odustao od plana za uvođenje naknada na teretni saobraćaj kroz Ormuski Moreuz, nakon što su ga, kako je naveo, više zemalja Persijskog zaliva opozvale da to ne čini i ponudili mu da umjesto toga investiraju u Sjedinjene Države.
4: Imate Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate, Katar, Bahrein i Kuvajt, a onda i druge. Razgovarao sam sa svima njima i oni bi voljeli da investiraju više novca u Sjedinjene Države u rekordnim iznosima i to bi bilo veoma prihvatljivo. Ne smeta mi da štitim bilo koga, ali je nepravedno što nemamo neku vrstu kompenzacije.
3: Iz Teherana odgovaraju da će Iran u potpunosti preuzeti kontrolu nad Ormuskim Moreuzom. Zamjenik ministra spoljnih poslova Kazem Garibaldi napominje da memorandum o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama više ne važi.
4: Iran nikada nije napustio pregovarački sto, ali sa kriminalnim aktivnostima Amerike, Islamska Republika Iran neće biti prva zemlja koja će zatražiti pregovore sa SAD.
3: Istovremeno, Viši krivični sud u Istanbulu izdao je nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u okviru postupka koji se odnosi na izraelsku intervenciju protiv humanitarne flotile Sumud koja je prevozila pomoć za Gazu.
1: Ponovo smo u Republici Srpskoj. Tim kardiohirurga Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske uspješno je izveo minimalnu invazivnu

0: invazivni zahvat uklanjanja tumora srca, čime je još jednom potvrđen visok nivo stručnosti i primjene savremenih metoda liječenja u domaćem zdravstvu. Pacijent Dušan Lazić iz Mrkonjić grada iskazao je veliku zahvalnost timu stručnjaka koji su mu spasili život. Doktor Novica Kalinić, kardiohirurg, istakao je da je ovakav tip tumora izuzetno rijedak, te kako kaže, bude dijagnostifikovan jednom u 20 godina.
1: Ja ovo nisam udrio nigdje. Ležao sam i na VNA, ležao sam davno. U jajcu, još na nekim mjestima, ali nisam udrio na ovako osoblje i doktore. Da su najbolji. Ja sam on uspjel mene spas u ovim godinama. Još malo sestrom pomažu, glavno mogu odat, a nisam mogao odat. A zahvaljujući ekipam Prkovca.
2: S obzirom da pacijent je bio upućen iz opštine Jezero sa ultrazvučnim nalazom gigantskog tumora srca, te da je unutar od 7 dana od prijema učinjena intervencija. Ono što je značajno u tome svemu jeste da tumor se nalazio u predjelu srca gdje se najčešće nalazi. Međutim, ono što je specifično jeste da ovakav gigantski tumor se rijetko viđa. Uradili smo stvarno jedan kompleksan zahvat za relativno kratko vrijeme. Unutar 2 sata je bila učinjena procedura.
0: Fudbaleri Banjalučkog Borca poraženi su od ekipe Levskog iz Sofije u revanšu prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Fudbalska reprezentacija Španije prvi je finalista svjetskog prvenstva. O sportu Dalibor Dafinčev.
3: Fudbaleri Borca izgubili su sinoć na gostovanju u Sofiji od ekipe Levskog sa 4-0, revanš prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Prvi susret u Banja Luci završen je neriješeno rezultatom 1-1. Prvi gol za bugarski tim dao je Flex u 48. minutu, a onda je dva pogotka postigao Reinaldo u 59. i 65. minutu. Konačan rezultat postavio je Juan Perea u 85. minutu. Nakon utakmice igrač Borca Miloš Jović je izjavio:
4: greške se ne praštaju. Pažnje i slab fokus, dobra ekipa to odmah kaže, to smo vidjeli večeras. Mislim da smo izašli hrabro i nismo se povukli, kao što sam rekao, pre utakmice došli smo ovdje da pobedimo. Mislim da na kraju rezultat je previsok na ono što se događalo na terenu.
3: Borac takmičenje nastavlja u kvalifikacijama za UEFA ligu konferencija protiv poraženog iz dvomeča albanske Egnatije i moldavskog tima Petro Kub. Fudbalska reprezentacija Španije prvi je finalista svjetskog prvenstva. Španija je sinoć u Dallasu u polufinalu savladala tim Francuske rezultatom 2-0. Drugo polufinale će večeras od 21 čas u Atlanti igrati reprezentacija Argentine i Engleske. Susret za treće mjesto na rasporedu je u subotu u Majamiju, dok je finale mundijala u nedjelju na stadionu u New Jerseyu. Odbojkaška reprezentacija Srbije igraće večeras od 20 časova u Beogradu protiv Turske u Ligi nacija. Biće to prvi od 4 meča na posljednjem turniru u Ligi, na kojem će Srbija igrati još sa Ukrajinom, Njemačkom i Slovenijom. Nakon 8 kola sastav Srbije zauzima 11. mjesto, a plasman na završni turnir u Kini izborit će 7 reprezentacija.
0: Podatke o vremenu saopštit će nam dežurni meteorolog Đorđe Todić, kome želimo dobar dan.
5: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Sunčano je uz malu oblačnost i slab sjeverni vjetar u Hercegovini i Južni. U 12 časova Han pjesak ima 25 stepeni, Čemerno 26, Srebrenica 28, Bileća, Mrkonjić grad, Foča 30, Banja Luka, Doboj, Prijedor 31 i Bijeljina i Ribnik najtoplije sa 32 stepena. Danas sunčano je veoma toplo uz umjeren razvoj dnevne oblačnosti koji lokalno od jugozapada ka istoku i jugu mogu donijeti kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Kasno uveče i naredne noći jače je oblačenje sa zapada koje donosi kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, a ponegdje su moguće i nepogode sa gradom i jakim vjetrom. Vjetar slab do umjeren sjeverni smjerova u Hercegovini južni, a pri pljuskovima vjetar može biti pojačan i jak. Maksimalna temperatura vazduha danas od 30 do 36, a u višim predjelima od 25 stepeni. U Banja Luci danas sunčano i veoma toplo uz umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Kasno uveče i naredne noći jače na oblačenja, a u široj regiji grada su mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom do narednog jutra. Vjetar slab do umjeren sjeverni smjerova, maksimalna dnevna temperatura do 35 stepeni.
0: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
6: U Sarajevu u toku hitna sjednica Doma naroda o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i izmjenama i dopunama zakona o sudu BiH.
0: Premijer Minić u Šipovu sa rukovodstvom opštine i na otvaranju novog pogona za proizvodnju peleta.
6: Američka vojska izvela je nove udare na vojne ciljeve u Iranu.
0: Fudbalska reprezentacija Španije prvi je finalista svjetskog prvenstva.
6: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Mladen Vuković, emisiju pripremio Aleksandar Javorac, urednik Gordana Erak. Hit dana radija.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Ministarstvo financija Republike Srpske obezbijedilo je u budžetu 58 miliona maraka za isplatu mjesečnih naknada korisnicima boračko-invalidske zaštite i korisnicima naknade iz oblasti socijalnih davanja. Danas će biti isplaćene naknade za mjesec juni korisnicima mjesečnog boračkog dodatka i korisnicima prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite. Bruto domaći proizvod u Republici Srpskoj u 2025. godini iznosio je 18,7 milijardi maraka i u odnosu na 2024. već je za 1,5 milijardu maraka. Riječ je o nominalnom rastu od 8,7%, a realnom rastu od 2,0%, saopšteno iz Republičkog zavoda za statistiku. Izvještaj srpskog neuropsihijatra nakon posljednjeg pregleda generala Ratka Mladića u Haškoj pritvorskoj bolnici pokazao je da je njegovo stanje i dalje loše, te da je velika vjerojatnoća da može vrlo brzo da umre, izjavio je srni njegov sin Darko Mladić. U Sarajevu u toku hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, na čijem su dnevnom redu prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu BiH. Oba zakonska akta koje su pred delegatima u prvom čitanju predložili su članovi kolegijuma Doma naroda Nikola Špirić, Dragan Čović i Kemal Ademović. BiH je zvanično obavijestila Hrvatsku da namjerava učestvovati u postupku procjene utjecaja na životnu sredinu za projekat izgradnje dugoročnog skladišta radioaktivnog otpada na lokalitetu Trgovska Gora, saopštilo je Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu trebalo bi da otputuje u Sjedinjene Američke Države u subotu, prenio je danas Reuters, pozivajući se na neimenovanog visokog izraelskog zvaničnika. Kako je navedeno, Netanyahu želi da se sastane sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, ali nije jasno da li će to i učiniti. Trenutna temperatura u Laktašima je 31 stepen. Slušali ste kratke vijesti.

三宝。

0: 14 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Dom naroda parlamenta BiH usvojio je danas prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH u prvom čitanju. Predlagači su članovi kolegijuma Doma naroda Nikola Špirić, Dragan Čović i Kemal Ademović. Izmjenama zakona se povećava broj članova savjeta sa sadašnjih 15 na 20, od kojih je po 8 članova iz reda sudija i tužilaca, po jedan advokat iz entitetskih advokatskih komora, dok će po jednog člana imenovati predstavnički dom parlamenta BiH i savjet ministara. Predsjednik vlade Savo Minić rekao je da je Šipovo međunarodno prepoznata turistička destinacija u kojoj je vidljiva velika ekspanzija seoskog turizma, te da će vlada nastaviti podržavati razvoj te lokalne zajednice. Minić je nakon sastanka sa načelnikom opštine Milanom Kovačem istakao da je značajan i projekat rekonstrukcije vodovodne mreže od Kupresa prema Šipovu. Premijer je prisustvovao i otvaranju novog pogona fabrike peleta firme Medex Prom i istakao da će vlada podržavati proizvodnju peleta i uvođenje novih tehnologija. Predsjednik vlade Savo Minić izjavio je danas da treba da bude ukinut Međunarodni krivični sud u Hagu jer je radio na štetu Srba i nikako u skladu sa međunarodnim pravom. On je istakao da je činjenica da je Haški sud formiran da bi se opravdalo sve ono što je rađeno Srbima u toku rata, od bombardovanja osiromašenim uranijumom pa do pomoći onima koji su napadali srpski narod u posljednjem ratu. Izvještaj srpskog neuropsihijatra nakon posljednjeg pregleda generala Ratka Mladića u Haškoj pritvorskoj bolnici pokazao je da je njegovo stanje i dalje loše, izjavio je njegov sin Darko Mladić. On je za Srnu ukazao da se general u Haškoj pritvorskoj bolnici ne nalazi u odgovarajućim uslovima zato što ne može da dobije svu njegu koja mu je potrebna. Hrvatski sabor danas je usvojio rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u BiH, čiji je predlagač Domovinski pokret, koji je odbio svih 8 amandmana kluba poslanika Mosta. Poslanik Mosta Nikola Grmoja ocijenio je da je Domovinski pokret krenuo sa dobrim namjerama i motivima, ali da je predstavljena verzija u potpunosti oslabljena i razvodnjena. Večeras će biti poznato ko je drugi finalista svjetskog fudbalskog prvenstva. Drugo polufinale će od 21 čas u Atlanti igrati Argentina i Engleska. Podsjećamo, sinoć se u finale plasirala Španija koja je pobijedila Francusku 2-0. Susret za treće mjesto na rasporedu je u subotu u Majamiju, dok je finale mundijala u nedjelju na stadionu u New Jerseyu. Danas u Srpskoj sunčano i veoma toplo, maksimalna temperatura do 36, trenutno u Banja Luci 33 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hit dana Radija.

Ove subote na talasima Radija Laktaši. Ako volite dobar rok i zanimljive razgovore, ne propustite program 18. jula od 16 časova. U našem studiju gostovaće članovi grupe Brkovi, jednog od najpopularnijih bendova regionalne rock scene. Očekuje vas razgovor o muzici, koncertima, novim projektima, anegdotama sa turneja i svemu onome što ne možete čuti na bini. Budite uz Radio Laktaši u subotu iza 16 časova i iskoristite priliku da iz prve ruke čujete priču grupe Brkovi. Radio Laktaši, uvijek u centru dobrih priča.

na talasima Radio Laktaša 90,3 FM. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj 051 533 269. Marketing Radio Laktaši. Klikni i uživaj. radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Tvoj grad, tvoj radio, Radio Laktaši.
1: Hey yo, Saša,
2: rompe la discoteca.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Mladen Vuković.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Dom naroda BH parlamenta usvojio prijedlog izmjena i dopuna Zakona o sudu BiH u prvom čitanju. Prijedlog ne definiše sjedište apelacionog odjeljenja.
1: Republika Srpska podržava kampanju Sjedinjenih država usmjerenu na raspuštanje Međunarodnog krivičnog suda u Hagu.
0: Šipovo međunarodno prepoznata turistička destinacija, izjavio Minić tokom posjete ovoj opštini.
1: Šverc životinja preko Drine potencijalni uzrok pojave afričke kuge svinja u Semberiji.
0: Argentina i Engleska večeras igraju drugi polufinalni susret svjetskog prvenstva u fudbalu.
1: Vrijeme tokom noći na oblačenje s pljuskovima, sutra razvedravanje tokom dana. Dom naroda parlamenta BiH danas je u prvom čitanju usvojio prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudu BiH. Glasanja nisu prošla jednoglasno, pa je za usvajanje zakona o VSTS-u glasalo 9, trojica delegata iz kluba Bošnjaka su bila protiv, dok je jedan bio suzdržan. Oba zakonska akta predložili su članovi kolegijuma Doma naroda. Iz Sarajeva Milan Stojić.
2: Prvo čitanje znači tek prestoji amandmanska faza i zbog toga je poslanik SNSD-a Radovan Kovačević reagovao na optužbe opozicije iz Srpske da je SNSD promijenio stavove o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu kao i potencijalnom sjedištu apelacionog odjeljenja suda BiH.
3: Danas sude neće ništa biti usvojeno u nekom konačnom smislu. Kao što je nažalost u Republici Srpskoj opozicija jučer potpuno lažno predstavljala i davala izjave kako je SNSD na nešto pristao glasati za nekakve zakone i pristati na to da sjedište apelacionog odjeljenja bude u Sarajevu. Ali da ja prvi neću nikada glasati za zakon, konačno u drugom čitanju, u kojem apelaciono odjeljenje suda BiH neće biti u Banja Luci ili u nekom drugom mjestu u Republici Srpskoj koji mi u Republici Srpskoj odredimo.
2: Želimir Nešković i SDS optužio SNSD da služe HDZ-u.
4: Znači oni ne smiju da mrdnu dok ne krene gospodin Čuvan.
2: Šef kluba Bošnjaka, Šefik Džafirović, naglasio je da predlagači nemaju ozbiljne namjere da su usvoje predloženi zakon i dodao da će on biti uzdržan. Također usprotivio se promjeni sjedišta apelacionog odjeljenja suda BiH.
5: Oni koji misle da treba razdvojiti apelacioni sud od suda Bosne i Hercegovine, da sjedište bude u Republici Srpskoj. Dakle, nekad se neko dogovorio, vjerovatno je to maslo aktualne parlamentarne većine u Bosni i Hercegovini, SNSD-a, HDZ-a i trojke. Što se mene tiče, to neće proći.
2: Predsjedavajući Doma naroda, Dragan Čović, odbacio optužbe da su on i delegati iz kluba HDZ-a učestvovali u blokadi rada ovog doma.
6: Hrvatska demokratska zajednica i naši predstavnici ovdje u klubu Hrvata će učiniti sve da ova dva zakona dobiju svjetlo dana, ne samo u ovom domu, nego i u drugom domu, kako bi otvorili malo vrata Bosne i Hercegovine kad je u pitanju Europska unija.
2: Na sjednici je bio prisutan i nadležni ministar pravde u savjetu ministara Davor Bunaza, koji je pozvao delegate da podrže ove prijedloge u prvom čitanju i naglasio da se rješenja mogu korigovati u amandmanskoj fazi.
7: 99% je usklađena sa mišljenjem Venecijanske komisije. Sporno je bilo zapravo kaznene nadležnosti kada je djelo počinjeno na teritoriju jednog entiteta i gdje će biti sjedište suda. A ne postoji međunarodni standard koji propisuje gdje bi trebalo biti sjedište suda.
2: Minimalna zastupljenost predstavnika konstitutivnih naroda u izboru članova Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, kao i sjedište apelacionog odjeljenja suda BiH, ostaju kao najveće prepreke za usvajanje ovih zakonskih akata, za koje svi tvrde da su najvažniji za europski put BiH.
1: Ministar komunikacija i transporta u savjetu ministara Edin Forto očekuje da će na narednoj sjednici napraviti pomake u vezi sa usvajanjem dokumenata neophodnih za potpisivanje reformske agende sa Europskom komisijom, što bi moglo da odgodi donošenje odluke o ukidanju sredstava namijenjenih BiH. Forto je nakon sjednice savjeta ministara naveo da je BiH probila sve rokove u vezi sa reformskom agendom.
8: Očekujemo da će se možda pustiti u proceduru oba ugovora, ugovor o zajmu i ugovor o instrumentu, kao i odluka kojom će se definisati kako će se sprovoditi reformska agenda. To je politička odluka koja treba da bude usvojena na vijeću ministara, dok ovi ugovori koje sam pomenuo moraju proći punu ratifikaciju vijeća ministara, predsjedništva i oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine.
1: Sjedinjene Američke Države pokreću opsežnu kampanju usmjerenu na raspuštanje Međunarodnog krivičnog suda, tvrdeći da se tribunal iz Haga miješa u vojne i policijske aktivnosti Amerike, čime ugrožava njen suverenitet. Najavio je to američki državni sekretar Marco Rubio, navodeći da će države koje ne podrže Ameriku u ovoj namjeri biti izložene pojačanom nadzoru, ali i mogućim sankcijama. Republika Srpska pozdravlja stav Amerike, dok Evropska unija sudu u Hagu pruža punu podršku. Opširnije Milena Bjelica.
9: Vašington namjerava upotrijebiti sve državne mehanizme kako bi se onemogućili

0: Naše isprepletene istorije i dalje čine dio zajedničkog moralnog sjećanja i aktivno nas usmjeravaju u sadašnjosti. Za Srbiju je važno da se saradnja dodatno osnaži kroz konkretne ekonomske i poslovne projekte, kaže potpredsjednik Privredne komore Srbije Ivan Bošnjak.
1: Sjedinjene Američke Države danas su naš najznačajnije tržište za izvoz usluga, pre svega zahvaljujući razvoju informacionih tehnologija. U Srbiji posluje 635 kompanija u većinskom američkom vlasništvu, koje zapošljavaju više od 22.000 ljudi.
0: Na skupu je posebno ukazano na značaj kulture sjećanja i borbe protiv istorijskog revizionizma. O tome je govorio i Efraim Zurov, direktor kancelarije u Jerusalimu centra Simon Wiesenthal. Odlučio sam da posvetim ostatak života tome da se borim protiv iskrivljenja slike o holokaustu. Ne smijemo dopustiti da se te laži šire, jer ako to budemo dopustili, bit ćemo u velikim problemima. Partnerstva zasnovana na povjerenju, znanju i zajedničkim interesima predstavljaju najbolji odgovor na izazove savremenog vremena, a Srbija ostaje posvećena tome da bude pouzdan partner, rečeno je na skupu.
2: Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Premijer Savo Minić poručio je tokom posjete Šipovu da je ovo perspektivna lokalna zajednica i da vlada u kontinuitetu ulaže u bitne projekte na ovom području. Da Šipovo uz pomoć vlade postaje prepoznatljiva turistička lokacija, potvrdili su iz rukovodstva ove opštine. Srđan Kecman.
3: Vlada vodi računa o svakoj lokalnoj zajednici u Srpskoj, a Šipovo je pravi primjer dobrog upravljanja, naglasio je premijer Savo Minić. On je naglasio i da je sa načelnikom Milanom Kovačem razgovarao o bitnim projektima za ovu lokalnu zajednicu s akcentom na turizmu.
4: Privredne aktivnosti koje se ovdje dešavaju su kontinuitet vezan i za preradu drveta i neke druge stvari, međutim očigledno je da je ovdje akcenat na razvoju seoskog turizma i da evo danas imamo skoro 1000 turista ovdje. To znači da je ovo živo mjesto, to znači da je ovo mjesto upisano na svjetskim destinacijama i evropskim destinacijama. Zato ćemo uraditi infrastrukturu, zato ćemo zajedno sa lokalnom zajednicom učiniti sve da Šipovo bude još prepoznatljivije.
3: Načelnik Milan Kovač zahvalio je premijeru zbog pažnje koju pokazuje prema Šipovu. Naveo je da se rade brojni infrastrukturni projekti koje zajedno realizuju sa vladom Republike Srpske.
5: Izrazili smo obostrano zadovoljstvo s onim što smo postigli zajedno u saradnji sa vladom, naročito u pogledu infrastrukturnih projekata u oblasti asfaltiranja lokalnih puteva, otvaranju turističkih destinacija. Vlada je svakako dala svesrdnu podršku, zadnji put je dodijeljeno 1.670.000 lokalnoj zajednici. Raspisali smo tender, počinjemo sa izvođenjem radova. Mislim da je Šipovo postala trend destinacija, da je Šipovo postalo najljepše mjesto u Republici Srpskoj.
3: Minić je prisustvovao i svečanom otvaranju novog pogona za proizvodnju peleta kompanije Medex Prom. On i direktor Vladimir Medić poručili su da je riječ o stabilnoj kompaniji koja pruža egzistenciju velikom broju ljudi iz ove lokalne zajednice.
6: Naša fabrika, ova nova, ima kapacitet 4 tona na sat, cirka što je to neki stotinjak tona na dnevnom nivou. Mi smo se odlučili na ovu proizvodnju i za vid toga što sad u ovom momentu možemo da proizvodimo baš taj kvalitetni pelet.
4: I ono što je najbitnije je da svi oni koji se bave proizvodnjom peleta imaju sigurno tržište i da nove tehnologije kao i sama sirovina je zadatak vlade da podržava, što ćemo mi u narednom periodu činiti kroz niz nekih mjera.
3: Minić je u Šipovu položio vijenac kod centralnog spomen obilježja poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata sa područja ove lokalne zajednice.
2: Bruto domaći proizvod u Republici Srpskoj u prošloj godini iznosio je 18,7 milijardi maraka i veći je za 1,5 milijardi u odnosu na godinu prije, saopšteno je iz Republičkog zavoda za statistiku.
7: BDP po stanovniku je iznosio oko 17.000 maraka, što je rast od 9,2% po stanovniku u poređenju sa 2024. godinom. U saopštenju se dodaje da je u proteklom periodu ekonomska aktivnost u Srpskoj bilježila rast i kontinuiran rast, da je broj zaposlenih na godišnjem nivou veći za 0,5%.
2: Iz svijeta. Američka vojska izvršila je danas nove napade na Iran, saopšteno je iz centralne komande Sjedinjenih Država.
7: U objavi komande navedeno je da je cilj napada bio da se dodatno umanji vojni kapacitet koje su iranske snage koristile za napade na trgovačke brodove u Ormuzskom Oreuzu. Iranske vlasti saopštile su u nedjelju da ponovo zatvaraju Ormuzski Oreuz i da će prolaz ostati zatvoren dok se ne završi ono što su u Teheranu nazvali američkim miješanjem u regionu.
2: Tenzije na Bliskom istoku dodatno su porasle nakon što je turski sud izdao nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i pokrenuo proceduru za izdavanje crvene potjernice.
7: Netanjahu bi danas trebalo da otputuje u Sjedinjene Američke Države, prenio je Reuters. Kako je navedeno, izraelski premijer želi da se sastane sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.
2: Pripadnici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Srpske danas su u nastavku operativne akcije Cilj na području Prijedora i Novog Grada uhapsili 4 lica.
7: 2 lica osumnjičena su da su zloupotrebom službenog položaja omogućavali sticanje prava na upravljanje motornim vozilom, a druga 2 su zloupotrebom položaja izdavali ljekarska uvjerenja i potvrde o završenoj obuci iz prve pomoći radi sticanja protivpravne imovinske koristi.
2: Semberija i cijela Republika Srpska su izuzetno ugrožene od afričke kuge svinja, saopštili su nadležni nakon što su ovih dana potvrđeni novi slučajevi bolesti u Bijeljini. Nadležne republičke i lokalne službe preduzele su sve mjere zaštite na ovom području kako bi se zaustavilo širenje zaraze i trenutno nema ni jedno aktivno žarište. Stočni fond u Srpskoj je ugrožen najviše zbog brojnih žarišta svinjske kuge u susjednim zemljama. Sumnja se da su zaražene svinje u Semberi nelegalno nabavljene jer nisu bile označene, saopšteno je nakon hitnog sastanka predstavnika nadležnih u Ministarstvu poljoprivrede, Veterinarskog zavoda, Gradske uprave u Bijeljini i veterinara. Opširnije Svjetlana Marković.
8: U mjesnoj zajednici Gradac u Semberiji u posljednjih nekoliko dana u još 3 domaćinstva potvrđeno je prisustvo virusa afričke kuge svinja. Nadležne lokalne službe su odmah reagovale, a danas je hitan sastanak sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede i Veterinarskog zavoda. Negoslav Lukić, pomoćnik ministra poljoprivrede za veterinarstvo.
9: Da se radi o malim, znači, maljima sa nekoliko, znači, životinja i da nadležne veterinarske službe, nadležna veterinarska inspekcija su izvršile u rekordnom roku saniranje terena, znači nemamo ni jedno aktivno žarište trenutno u Republici Srpskoj.
8: Sreten Vučković, načelnik odeljenja za poljoprivredu grada Bijeljina.
10: Na prvom gazdinstvu negdje imali smo negdje oko 80 svinja različitog uzrasta, na posljednje dva, tri domaćinstva radi se o nekim manjim farmama, na jednom je bilo 7 svinja različitog uzrasta, a na drugom 4 svinje.
8: Zaražene svinje nisu bile označene markicama, zbog čega se sumnja na šverc iz Srbije ili Hrvatske, gdje afrička kuga gasi na desetine stočarskih farmi. Dragan Knežević, direktor Veterinarskog instituta dr. Vaso Butozan.
11: Znači, Semberija, a i cijela Republika Srpska u ovom trenutku su izuzetno ugroženi od moguće ponovne masovne pojave afričke kuge svinja na ovoj teritoriji. U Srbiji i u Hrvatskoj ogroman broj žarišta vrlo brzo se širi na tom području.
8: Izvršena je eutanazija zaraženih svinjskih grla, kao i dezinfekcije domaćinstava užeg i šireg područja. Pojačan je veterinarski nadzor i upućen apel svim poljoprivrednicima. Drago Nedić, šef ekspertskog tima za suzbijanje afričke kuge svinja.
12: Stvar suzbijanja zaraze nije stvar jednog pojedinca ili jednog imanja. Mi zbog toga govorimo da svako onaj ko svojim propustima dozvoli na njegovom imanju da se desi zaraza, ugrozio je i ostale oko sebe.
8: Svinjska kuga je početkom juna zabilježena i u Foči na farmi Mangulica, gdje su životinje eutanazirane i preduzete zaštitne mjere. Stočari su pozvani da odmah kontaktiraju veterinare u slučaju sumnje na zarazu i preduzmu sve preventivne mjere.
2: Žetva strnih žita u Srpskoj završena je na oko 95% zasijanih površina. Ove godine ječam, pšenica i zob dali su odličan kvalitet zrna i nadprosječne prinose. Dobra je godina i za voćare koji ulaze u najintenzivniji period berbe, pripremila Nikolina Kuzmanović.
13: Povoljne vremenske prilike ratari koriste kako bi žetvu strnih žita priveli kraju. Nakon završetka žetve ječma i uljane repice, kombajni su ušli u parcele pod pšenicom i zobi. Prinosi ulivaju optimizam, a dobre rezultate najavljuju i agronomi. Iz Poljoprivrednog instituta Republike Srpske, Dragan Mandić.
14: Zadnjih godina ipak imamo tu neku tendenciju možda i laganog rasta prosječnog prinosa, opet zahvaljujući samoj tehnologiji proizvodnje, gdje su naši proizvođači zaista ovladali tom proizvodnjom, dobro s opremljenom mehanizacijom.
13: Vodeći računa o troškovima proizvodnje i posebno cijenama đubriva i repromaterijala, cijenu formiraju i otkupljivači. Trenutno, otkupna cijena pšenice iznosi između 30 i 40 pfeninga po kilogramu, kaže Mandić.
14: I oni sad kad otkupljuju, normalno gledaju kao i svaku drugu robu, kakav je to kvalitet, kako zrno izgleda, mjere neke osobine i onda na osnovu toga su napravili neki svoj cjenovnik.
13: U Republici Srpskoj je u toku intenzivna berba ranih sorti voća. Širom Potkozare i Levče polja uveliko se beru rane sorte breskvi i krušaka, a očekuje se i skori početak berbe šljive, koja je ove godine iznenadila visokim prinosima i izuzetnim kvalitetom. Rekordan rod očekuje i predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske, Dragoje Dojčinović, ukoliko ne bude velikih suša i nepogoda.
15: Sve je dosta dobro rodilo, ali šljiva je rodila posebno dobro, ovo to nije rodila unazad možda desetak i više godina, da će biti veliki prinos i dosta dobar kvalitet.
13: Dojčinović je istakao da će voćari nastojati da u dogovoru sa institucijama i trgovinskim lancima pronađu najbolji način da otkup domaćeg voća bude prioritetan, jer postoji veliki pritisak uvoza voća.
2: Tim kardiohirurga Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske uspješno izveo minimalno invazivan zahvat uklanjanja tumora srca, čime je još jednom potvrđen visok nivo stručnosti i primjena savremenih metoda liječenja u domaćem zdravstvu. U prilogu Milane Đurđić.
16: Iza uspjeha medicinskog tima stoji zadovoljan pacijent, koji se nakon teškog zahvata dobro oporavlja. Dušan Lazić iz Mrkonjić grada iskazao je veliku zahvalnost timu stručnjaka koji su mu spasili život.
17: Ja ovo nisam udrio nigdje. Ležao sam i na VNA, ležao sam davno. I u jajcu, još na nekim mjestima, ali nisam udrio na ovakvog osoblja i doktora. Da su najbolji. Da su oni uspjeli mene spasiti ovim godinama. Još malo sestrem pomažu, glavno mogu odat, a nisam mogu odat. A zahvaljujući ekipam Prkovce.
16: Doktor Novica Kalinić, kardiohirurg, istakao je da je ovakav tip tumora izuzetno rijedak, te kako kaže, bude dijagnostikovan jednom u 20 godina.
18: S obzirom da pacijent je bio upućen iz opštine Jezero sa ultrazvučnim nalazom gigantskog tumora srca, te da je unutar od 7 dana od prijema učinjena i intervencija, ono što je značajno u tome svemu jeste da tumor se nalazio u predjelu srca gdje se najčešće nalazi, međutim ono što je specifično jeste da ovako gigantski tumor se rijetko viđa. Uradili smo stvarno jedan kompleksan zahvat za relativno kratko vrijeme, unutar 2 sata je bila učinjena procedura.
16: Vršilac dužnosti generalnog direktora UKC-a Republike Srpske Nikola Šobot kaže da je veoma ponosan na kolektiv kardiohirurga zbog uspješno odrađene intervencije, ali i zbog uspješnog rada u protekle 4 godine.
19: Kardiohirurgija nastavlja da radi, nastavlja da se razvija i ono što isto tako bitno jesu impresije pacijenata. Evo, neke pozitivne stvari, razvijamo se, rastemo iz mjeseca u mjesec i upravo su ovo stvari i vrijednosti koje želimo da promovišemo.
16: Ovaj zahtjev predstavlja značajan iskorak u razvoju kardiohirurgije u Republici Srpskoj i potvrđuje da pacijenti najsloženije operacije mogu obaviti u domaćim zdravstvenim ustanovama.
2: U nastavku Dnevnika kultura, Gradsko pozorište Semberija u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske i ove godine raspisalo javni konkurs Reci na glas za izbor najboljeg domaćeg dramskog teksta, čiji je cilj podsticanje razvoja savremenog domaćeg dramskog teksta, jačanje savremene pozorišne scene i razvoj pozorišnih sredina. Opširnije Gordana Prtina.
20: Od 43 prispjela teksta, treća nagrada pripala je Gordani Simić iz Dervente za dramski tekst Nisam rekla, drugonagrađeni autor za dramski tekst Izrugivanje je Zoran Todorović iz Istočnog Sarajeva, dok je po izboru stručnog žirija kao najbolji ocijenjen dramski tekst Mrtva usta ne govore, autorke Milanke Blagojević iz Šamca. Milanka Blagojević, pobjednik konkursa Reci naglas za najbolji domaći tekst, Branka Stevanović, direktor Gradskog pozorišta Semberija i Tanja Đaković, pomoćnik ministra za kulturu u Vladi Republike Srpske.
21: Što se tiče ovog konkursa Reci naglas, predstavlja izuzetnu priliku za dramske pise da se, dakle, na naša pozorišta postavljaju savremeni domaći tekstovi. Dakle, svako pozorište ozbiljno sigurno počiva na tekstovima Nušića, Šekspira i tako dalje, Čehova.
22: Na ovaj konkurs je pristigao veliki broj radova, što potvrđuje činjenicu da postoji potreba za stvaranjem, ali isto tako i potreba da institucije kulture u Republici Srpskoj otvori vrata novim autorima.
0: Namjera ministarstva kada je u pitanju projekat Reci naglas i ova kampanja koju provodimo u stvari da postavimo čvrste temelje onoga što čini svaki teatar, a to je domaći dramski autor i domaći dramski tekst.
20: Pobjednička predstava biće premijerno izvedena u sezoni 2026-27 u Gradskom pozorištu Semberija.
2: Fudbalske reprezentacije Argentine i Engleske večeras će odigrati drugi polufinalni susret svjetskog prvenstva. Odbojkaška reprezentacija Srbije igra protiv Turske u Ligi nacija. O sportu Dalibor Dafinčev.
1: Večeras će biti poznato ko je drugi finalista svjetskog fudbalskog prvenstva. Podsjećamo, sinoć u finale plasirala reprezentacija Španije koja je u polufinalu savladala tim Francuske rezultatom 2-0. Drugo polufinale će večeras od 21 čas u Atlanti igrati reprezentacije Argentine i Engleske. Selektor Argentine Lionel Scaloni. Spremni smo za novi izazov koji nas očekuje. Momci su se odmorili i prikupili snagu koja će nam trebati jer nas očekuje utakmica visokog intenziteta. Nadam se da ćemo odigrati kako smo planirali, a ulog je finale svjetskog prvenstva. Protivnik nam je vrhunska ekipa sa mnogo talenta i kvaliteta, pa ćemo vidjeti kako će se ovo završiti.
5: I bueno, ojalá tengamos la posibilidad de pasar.
1: Obje reprezentacije na raspolaganju će imati kompletan sastav. Jedni i drugi su, kažu optimisti, uz jednu dozu opreza. Selektor Njemačke Thomas Tuchel. Znamo šta ova utakmica donosi. Mnogo emocija, mnogo intenziteta na terenu i veliko rivalstvo. Ovo je derbi svjetskog fudbala i ne može biti lagana utakmica. Ovdje smo došli sa pobjedničkim namjerama i nećemo odstupiti. Utakmici pristupamo kao fudbalskom meču bez razmišljanja o istoriji. Gladni smo uspjeha i spremni smo da se borimo za to. Susret za treće mjesto na rasporedu je u subotu u Majamiju, dok je finale mundijala u nedjelju 21 čas na stadionu u New Jerseyu. Odbojkaška reprezentacija Srbije igraće večeras od 20 časova u Beogradu protiv Turske u Ligi nacija. Biće to prvi od četiri susreta na posljednjem turniru u Ligi. Ekipa Srbije snage će odmeriti još sa reprezentacijama Ukrajine, Njemačke i Slovenije. Nakon 8 kola sastav Srbije zauzima 11. mjesto, a plasman na završni turnir u Kini izborit će 7 reprezentacija.
2: Sunčano i veoma toplo, tokom noći na oblačenje s padavinama, sutra razvedravanje tokom dana. Meteorolog Đorđe Todić.
23: U 14 časova Višegrad i Han pijesak imaju 25 stepeni, Mrakovica 27, Kneževo Sokolac Čemerno 28, Kalinovih 29, Gacko Drini Srebrenica 30, Dvornik Mrkonjić Grad Rudo 31, Ribnik Srbac Šipovo 32, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Novi Grad, Prijedor 33, Trebinje i Foča 34, najtoplija Bileća sa 35 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 30 do 36, u višim predjelima od 25 stepeni. Sutra tokom jutra oblačno sa zapada se premješta ka istoku i jugoistoku i donosi prolaznu kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Poslije podne sunčani period uz nešto svježije vrijeme i umjeren razvoj oblačnosti, uveče smanjenje oblačnosti u svim predjelima. Minimalna temperatura vazduha sutra od 16 do 21, na jugu do 23, a u višim predjelima od 12, a maksimalna dnevna od 28 do 34, na jugu do 37, a u višim predjelima od 25 stepeni.
2: Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
7: Dom naroda BH parlamenta usvojio prijedlog izmjena i dopuna Zakona o sudu BiH u prvom čitanju. Prijedlog ne definiše sjedište apelacionog odjeljenja.
2: Republika Srpska podržava kampanju Sjedinjenih država usmjerenu na raspuštanje Međunarodnog krivičnog suda u Hagu.
7: Šipovo međunarodno prepoznata turistička destinacija, izjavio Minić tokom posjete ovoj opštini.
2: Argentina i Engleska večeras igraju drugi polufinalni susret svjetskog prvenstva u fudbalu.
7: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak. Hit dana, radija, lakta.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.

0: Na pravoj ste frekvenciji. Radio Laktaši.
1: Ritam Balkan, šimi, šimi. Gole noge, leti zimi.

0: Marketing radi Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.

0: neko je završio na neki krivi kolo.
1: Nema, gitar je stišao na cijelo.
2: A ko je objao to?
3: Isti,
0: ne, ne, bio dobro!
3: Jošino!

Paris polazi sa 14. koloseka drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris polazi sa 14. koloseka drugi peron lijevo. Na stanici